0: najbolj popularne pismi zadnjega tedna.
1: Na lestvici.
2: I will find the timing.